0: Ко твой комби потребује тахограф, је приготу за вас. Угранја, менјава, контрола тахографа, да је N23 приго поскрби. Припели свој комби туди ти у приготахографи.си.
1: Ше гласнејше, ше були скрепи.